Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.